0: Maar zijn we zelf. Nu gemara zeret wel pan. Nu kraam met arbeid en ze schieren zich mazal. Je moet wel in de samenleving hem opplatten. Je man moet het zaden schieren zich al takkelijk erop uit.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: שמולי קראוס, מדינת ישראל נגד קראוס שמואל, 1977.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The Doors, LA Woman, 1971.